dia e muate. Se sta me so da ya bisè. Na ra dia. Wo ya ya wa dia dia dia. Wa dia dia dia dia dia. Me so da ya bi. Na ra dia ti wa free. Wo ya e muate. Me so da ya bi wai.